0: நான் அந்த சல்கே கந்தி. Gimana mau Mary nih kono suaranya lebih gede apa ora?
1: Gede sekarang.
0: Wis aman ya, kayak aman ya?
1: Iya.
0: Lanjut.